дымын аржоным гэртэн аччэнэй. Уэндэ гурбидас кучты фажминакай. Дарэх сина да жаурэ шурэ. Ерэчэ жэ тэнэ дэй.

Мафандыр, мафандыр, дэ зивэг нэ жонэш. Арсу мама къэбыш мэ вар жонауды. Фэшуртамэ жынтэ, о раждах мэ